0: 75 να είναι μανόρο ορκυλικού λέγει και ρουγούγια ο σύγκολιο να ο σειράζαλε μπιμπιλία να ασκίζα τιούν ατεσίμουνο ορεσί ρογή ετουνίγια νένα ροή εγκούι ροή επάν νερά ροή ήρουμο για νότια σενινιέ να και a medium max waves yani indi manotie na ke channel K24 ore nebo kameme TV na oito ye pang ore ninko iskan television ino birumogi a shudi koda ino birumogi anoro K24 o kameme TV
1: Ore sirren na nyugi.
2: Nesira giyogi sirian.
1: Ore doya ngolo.
2: Na mwiki yogi mayena.
1: Ashire gino ngire shine mayene fem te maili tisa.
2: Enkorika.
1: Olo shibora.
2: Na ibor kia warie.
1: KMQ.
2: Ngatu.
1: Ndire nga yudia du ngire shine no e mayene fem.
3: Mayan FM.
4: Mayene fem. Ewangan olo show.
3: Ewangan olo show.
5: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ere shira neke otaro kiro olo shobo.
6: Kaji mulesu na te muri rorose kinning roma yen fm era ma yen fm e ngana lo show te na ko bon rorose
7: kaji benson shungya nari ana muri rorose nikinning ro ma yen fm nikin do mana ngana ngana pokin feru moki ay ninngo ma yen fm
3: mayan
8: kaji mai son data ya nari ana muri rorose kinning ro ma yen fm ni jegi no lo show le rorose bigin ning ono mare da pokin no dia ger lo show
9: Kaji nano Peter Kotmer Prezo na ingwa lorngoswa anyoroshi nano eniningo Mayan FM sana sana tede Kenya ngiteshini shinati lo PK lelio
4: Mayan FM Ewangan olo show
3: Ewangan olo show
0: Kabisa, akigrairia mari jenebo arekuna san enteiba akirine narishara nikijene me oloshiroro arekuna san enteiba agira nake aikilikwan enjere amaroi mbana ipirta nake klinik ondomono enakara nake roi eroshi kiria mari ye irpaye nilenye kanyo namirigi anajolda sar orpayan piria mari ye ntomono nyenye Kuna maswali ana ganyo. Mayan FM halo. Yeu.
10: Babi.
0: Ibo leng baba ndari.
10: Rabaye.
0: Aseri andugul mara nyamali.
10: Aha.
0: Eh, ari nage agira endele sidai.
10: Ase.
0: Eh.
10: Mayan FM ana mara nyamali.
0: Ehe.
10: Ayar mari le rogul.
0: Ho.
10: Maro nungwa ikaji.
0: Eee.
10: Yola jora wanze milioni bara ikili.
0: Irwe ya indaye ana irwe buwondo mono gini.
10: Negu abadono yeyewe uyo.
0: Uh-huh.
10: Inare da abandirani.
0: Ho.
10: Jika zeru abandirani. Rara jaya yando maduane buyaje. Naro sarge.
0: Uh-huh.
10: Ero jillo.
0: Ho. Kiara raro lungani o mone jo ini kiara ormillo.
10: Ibae, no ro ira ormillo. Ai, ara ira wa gaji kiara ormillo.
0: Endo mono ni dina iroji.
10: Eh.
0: Ai ai ai. Kaino asa doi.
10: Ya farge gigi.
0: Nai na rogi doi ma.
10: Kai ne bu ndo mono ni sabu.
0: Ehe.
10: Ni na bora ro inji ya maga no no lengani.
0: Ee.
10: Ale kidara sargi.
0: Ho.
10: Ayo lorna no.
0: Kidimai rolling.
10: Kidimai ya lewe ndu na maja wana da yor me na udi wei.
0: Ee.
10: Kana agra ndoma na ganya nyamani.
0: Mhm.
10: Iba amara walunga na ogole.
0: Ho.
10: Na nama yun na raba na nalila.
0: Mhm.
10: Ere jenga na wa yogala ilu wene nirumbu wala na arobi enyayi.
0: Ho.
10: Ewe rama niya rengaya.
0: Era
10: ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngonyo ngony